Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu rukerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

Tepat jam 9, Yahya. Salam sejahtera, Gatemer Donaterloi Ili Haslinda Kamarudin, Gas seterusnya. Umat Islam nak ingatkan agar Tok Empera Turat atau warisan keilmuan Islam relok pun menguasai teknologi bo ilmu moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, pengetkuasaan ilmu moden tak seharus enam menyebabkan umat Islam mengetepikan Al-Quran, sunnah serta karya ulama neng-neng top yang menjadi asas tradisi keilmuan Islam. Nanak turut menekankan pendekatan Malaysia Madani yang berasaskan sikap saling menghormati, keharmonian bawa persahabatan antara masyarakat berbilang kaum serta agama. Kelai pada nak Datuk Seri Anwar menegaskan, dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan bawa teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Pengetkuasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral bawa warisan Islam supaya masyarakat tak mudah dipengaruhi kuasa luar. Nanak Nachal golongan ulama bawa masyarakat Islam perlu menjadi memahami perkembangan AI agar tak menguasai ilmu doh num terdedah kepada pengaruh negatif. Nanak Nachal reenak ketika berucap majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia and Markuzu Sakwati Sunia yang turut dikenali sebagai Jamia Markas and Keralam India. Bakal guru perlu memahami hala tuju sebenar mengenai rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Perkara itu dinyatakan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Siddiq. Kefahaman terhadap agenda pendidikan negara perlu diterapkan dan peringkat awal khususnya semasa bakal guru UMHO Pengajian dan Institut Pendidikan Guru. Neng-neng top nanak namok naterbu dengan bakal guru yang menyertai program tekad reformasi pendidikan dan PG Tengku Ampuan Afzan Pahang. Perkhidmatan kesihatan penduduk pendalaman Sarawak tak akan terjejas susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara. Jaminan akses buat kesenambungan berkenaan maklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penangguhan doh melibatkan 7 pasukan FDS yang sebelum doh meliputi 85 lokaliti dengan anggaran 14,830 penduduk. Selain mengaktifkan strategi secara sistematik buat berfasa termasuk menilai semula program naho tahap keboleh capaian setiap lokaliti serta menggunakan pengangkutan darat boong sebagai alternatif. KKM turut menjelaskan kaedah berkenaan hanya melaksanakan selepas penilaian risiko membabitkan laluan, tempoh network, cuaca buat keselamatan kenderaan. Sementara nak Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nachal, siasatan nahas helikopter FDS N Long Leng Lang N Ulu Baram diperluaskan dengan meneliti laluan penerbangan serta lokasi pesawat nak isi minyak. Langkah do bagi mengenal pasti sebarang perkara luar biasa yang boleh nak bantu siasatan. Setakat do tok mok petunjuk nahas berpunca num unsur moi kemalangan namun semua kemungkinan ti teliti. PDRM telah merakam keterangan 19 saksi buat nakau ni samak moi jika nak perlukan. Siasatan Technical Well NATL Biro Siasatan Kemalangan Udara manakala polis meneliti kenemba kronologi penerbangan numiri hingga destinasi soj. Lebih 176 individu yang ditahan menerusi obstaring wawasan kerana merentas sempadan Malaysia Thailand secara haram dan Kelantan bagi tempoh Januari hingga Ogos. Nachal Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Komisioner Ahmad Razif Hussein. 110 merupakan rakyat Malaysia, 58 warga Thailand buat 3 lagi warga Indonesia, Myanmar serta Nigeria. Kesemua suspek berusia 20 hingga 60 tahun dan ditahan kerana menggunakan pangkalan haram bagi mengelak pemeriksaan selain tujuan bekerja, berhibur bawa menziarahi keluarga. Kawalan serta rondaan diperketatkan khusus N Jenro Tiu Golo selain menumpukan tindakan terhadap penyeludupan migran bawa pihak yang membantu Najmoj secara tak sah. Nar sahabat nampkup rezeki selepas berjaya narod kak tapah enyuh 65 kg anti menerus Kuala Nerus Terengganu Leng Ag Isatop. Muhammad Rizwan Yusof 37 Nachal
Kak Jen Road naik perpuluhan 65 meter doh nakon masa kira-kira 20 minit. Untuk namter oi makloj bot gunakan tali selepas percubaan dengan sawuk gagal. Kak berkenaan dah jual mak penduduk kampung dengan harga RM6,000. Bok merupakan kak tapah raya pernah emrod Jen Road 20 tahun hatop. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC meneruskan rentak kemenangan selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 3-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Layak Tek. AS Selvan membuka jaringan pada minit ke-25 sebelum Cigur Morris bawa Eduardo Sosa canak-canak datang bernih gol minit ke-50 bawa ke-73. Kemenangan keempat berturut-turut menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon kekal tanpa kalah sekaligus mengukuhkan Elgel and tangga ketiga dengan 12 mat. Keloid naik lagi aksi Sabah FC Neinar tewas mak DPMM FC and Stadium Likas. Sekian kata Mer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Ain Sabrina On Num Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Malaysia nyeru negara anggota BRICS untuk ambil tindakan konkret untuk menangani amalan perdagangan hak empat adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berinaho, kerjasama negara anggota kena diberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dengan kerjasama teknikal. Wayatnya lagi, usaha itu penting untuk meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi hak baru, termasuk semikonduktor dengan kecerdasan buatan. Yau berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam perkembangan hak samo, Datuk Seri Anwar menegaskan pendirian Malaysia amatlah jelas. Konflik di Asia Barat ampak boleh dibiarkan berterusan sampai menjejaskan kestabilan global. Kedaulatan negara kena dihormati, orang awam dilindungi. Dengan nadi ekonomi global ampak boleh dijadikan medan perang. Wayatnya lagi, kesan konflik juga dirasai negara hak empat terlibat secara langsung, termasuk berdepan inflasi nong lebih tinggi dengan keempat tentuan ekonomi. Yau berharap BRICS terus konsisten menyatakan pendirian hak jelas terhadap penjajahan, kolonialisme dengan keganasan di kawasan konflik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Berinaho, walaupun Malaysia sebuah negara hak kecil, sokongan daripada negara anggota BRICS membantu untuk negara memperkokoh kerjasama perdagangan nong seksama. Wayatnya lagi, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal nong beri sokongan penuh terhadap usaha Malaysia menyertai blok ekonomi BRICS. Sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia dengan India. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahewal Agama, Datuk Seri Jamil Hir Baharum, didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari Eka atas 3 pertuduhan menyebabkan tabung haji melepaskan duit nong lebih 860 juta ringgit kepada syarikat Al Rauda Real Estate Development and Project Management Co. Ltd. hak berpangkalan di Arab Saudi. Yau Nong juga bekas ahli parlimen jerai mengaku empat bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan, Nong membawa hukuman penjara sampai 5 tahun sebatan dengan denda kalau disabit kesalahan. Dua daripada 5 mangsa hak nahas helikopter di Sarawak dah pun disemadikan, manakala jasad jururawat Debra Moset dengan 2 lagi mangsa tengah melalui urusan pengebumian. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dengan Kapten Zainal Afiq Bisham masing-masing dah pun selamat dikebumikan di Kota Baru dengan Senawang, manakala jasad Debra Moset dah pun sampai di kediaman keluarganya di Padawan Kuching untuk penghormatan hak kali terakhir. Sementara itu, jasad Alexon Edith Henry dengan Jesse Paya Jok dah pun diserahkan kepada waris dengan dijangka dikebumikan di Lambir Miri hari Ika. Usulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS, Kementerian Kesihatan KKM akan meneruskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pendalaman Sarawak mengikut penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. Menterinya Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Berinaho, 4 agensi itu termasuk Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Wayatnya lagi, kerjasama itu bertujuan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan empat terjejas. Ancaman bom di sebuah pasaraya dekat Johor Bahru malam tadi disahkan palsu selepas pemeriksaan keselamatan dah pun dibuat. Mengikut Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad,
Pihaknya dapat maklumat daripada pengurusan pasaraya selepas dapat email ancaman bom. Unit pemusnah bom kemudian digerakkan ke lokasi dengan menemui beberapa objek mencurigakan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati objek itu empat mengandungi bahan letupan dengan kawasan pasaraya desahkan selamat. Beralih ke sukan, YPM FC muncul juara sulung Liga Bola Sepak Rakyat Pahang selepas mengalahkan Majlis Daerah Raub FC 2-1 pada aksi akhir di Stadium Dormakmu Kuantan semalam. Kemenangan itu membolehkan YPM FC nyulang Piala Al Sultan Abdullah dengan membawa balik wang tunai sebanyak RM40,000. Wan Muhammad Akmal Akim Wahab dengan Nasrullah Muhammad Zaki masing-masing menjaringkan satu gol pada minit hak ke-13 dengan ke-40. Manakala gol tunggal Majlis Daerah Raub FC disumbangkan Zaiful Zakuan Ain pada minit ke-80. Liga Sulung itu disertai 105 pasukan yang membabitkan 2,600 pemain bawah 19 tahun dari seluruh negeri Pahang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City mengalahkan Manchester United 1-0 walaupun beraksi dengan 10 pemain hasil jaringan Erling Haaland pada minit ke-60. City terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Phil Foden dilayangkan kad merah pada minit ke-23 disebabkan ngasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menyaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Macam mana pun, badan pengadil profesional mengakui keputusan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Chef Raymond Onomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.22 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, ke sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Oman, macam yang kita nak kabar teh, macam aku yang kabar teh, macam yang dijanjikan ente, kita akan bersama dengan ahli farmasi kita hari ini. Nah, dengan topik kita pada hari ini iaitu antibiotik kebala. Siapa yang rugi? Dan sekarang di dalam talian, kita bersama dengan Encik Chia Meng Fei. Hello, selamat pagi Encik Chia.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa khabar hari ini Encik Chia?
1: Khabar baik, terima kasih.
0: Okey, sebelum kita mulakan sesi temu bual kita pada hari ini, boleh tak Encik Chia perkenalkan diri dulu, siapa Encik Chia dan daripada hospital mana?
1: Nama saya Chia Meng Fei, saya dari Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh.
0: Mm-hmm. Jadi Encik adalah pegawai farmasi UF14
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi kita punya topik pada hari ini adalah antibiotik kebal, siapa rugi, Encik Chia. Ha, jadi ramai orang beranggapan antibiotik sebagai ubat untuk lawan semua jenis jangkitan. Sebenarnya Encik Chia, apa itu antibiotik dan bila kita perlu memang memerlukan antibiotik?
1: Selamat pagi semua. So, secara umum, antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria lah. So, antibiotik bertindak sama ada dengan membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Okey, tetapi masih ramai yang beranggapan bahawa antibiotik boleh digunakan untuk semua jenis jangkitan lah, termasuk demam, selesema, batuk dan sakit tegak lah. Tapi sebenarnya penyakit ini disebabkan oleh virus lah dan bukan bakteria. Dan antibiotik tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi antibiotik yang diambil tanpa keperluan atau tidak digunakan secara betul, dia bukan saja tidak membantu pesakit sembuh, malah boleh memudaratkan dalam jangka masa yang panjang lah. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak terkawal ini boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal lah, atau rintang terhadap antibiotik. Dan akibatnya, apabila antibiotik benar-benar diperlukan pada masa hadapan, ubat tersebut mungkin tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan.
0: Mm-hmm. Kita selalu dengar istilah antibiotik kebal atau antibiotik resistant. Dalam bahasa mudah, apa maksud dia Encik Sia dan bagaimana dia boleh berlaku?
1: Okey. So, kerintangan antibiotik ataupun antibiotik resistant, dia berlaku apabila bakteria bermutasi lah ataupun mengubah sifat dia untuk melindungi diri daripada dibunuh oleh antibiotik.
0: Mm-hmm.
1: So, dalam bahasa yang mudah, bakteria tersebut menjadi kebal lah dan menyebabkan antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria tersebut. Maka jangkitan lebih sukar untuk dirawat. Dan kerintangan antibiotik mengurangkan keberkesanan rawatan antibiotik dan boleh meningkatkan risiko penyebaran penyakit berjangkit kepada ahli keluarga atau orang lain dalam masyarakat.
0: Mm-hmm. Jadi bagaimana pula tabiat seperti makan antibiotik tanpa preskripsi berkongsi antibiotik atau berhenti makan apabila sudah rasa sihat boleh menyumbang kepada masalah ini?
1: Okey. Sebenarnya punca utama kepada kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik secara berlebihan lah, ataupun kita panggil overuse, ataupun penyalahgunaan, misuse lah antibiotik. Iaitu antibiotik, seperti saya cakap tadi, digunakan untuk merawat penyakit yang bukan disebabkan oleh jangkitan bakteria lah, contohnya jangkitan virus lah, seperti demam, selesema, batuk dan sakit tegak lah. Jangkitan yang disebabkan oleh virus ini, dia biasanya akan sembuh sendiri dengan rawatan simptomatik lah. Dan sekiranya rawatan ubat diperlukan, antiviral yang patut dimulakan oleh doktor lah dan bukan antibiotik lah. Okey, so tadi berbalik kepada soalan tadi, kalau pengambilan antibiotik yang tidak mengikut dose, kegerapan dan jangka masa rawatan yang diarahkan oleh doktor, okey, biasanya pesakit akan berhenti sendiri apabila terasa sihat lah. Okay, sebenarnya ini tidak betul lah, kerana bukti klinikal telah menunjukkan bahawa penggunaan antibiotik mengikut dose, kegerapan dan jangka masa yang telah ditetapkan, dia mampu membunuh, merencat bakteria yang menyebabkan sesetengah jangkitan lah.
0: Mm-hmm.
1: So, jadi apabila pesakit dia berhenti sendiri, apabila telah berasa sihat, bakteria yang masih hidup atau lemah itu akan belajar cara untuk melawan antibiotik lah pada masa hadapan lah. Dan selain itu, kalau kita berkongsi antibiotik dengan individu lain atau penggunaan semula antibiotik yang tidak dihabiskan untuk jangkitan baru tanpa rujukan doktor juga merupakan antara salah satu faktor lah yang dikenal pasti lah. Faktor ini penting ya, kerana keperluan dan jenis antibiotik adalah berbeza lah untuk individu dan jangkitan yang berbeza lah. Dan di peringkat global, penggunaan antibiotik yang berleluasa dalam sektor peternakan, pertanian juga menyumbang kepada mutasi bakteria lah, melepak kepada manusia. So, kita sering dengar antibiotik dicampur dalam makanan haiwan kan untuk merawat dan mencegah jangkitan pada haiwan. Okey, tapi jika berlaku penyalahgunaan atau penggunaan antibiotik yang berlebihan dalam perkara ini, bakteria yang menjadi kebal ini kan dia akan kekal dalam tubuh haiwan tersebutlah. Dan kalau kita sembelih haiwan itu dan dagingnya tidak dimasak dengan sepenuhnya dan kita makan daging tersebut, so bakteria tersebut pun akan menjangkiti kita lah.
0: Antibiotik kebal lah, nampak macam masalah yang jauh daripada kita kan. Tetapi kalau masalah ni semakin serius, macam mana pula ia boleh memberi kesan kepada sistem kesihatan dan terutama kita dan keluarga? Siapa sebenarnya yang rugi?
1: Saya rasa sangat jelas lah. So, sekiranya isu ini berleluasa dan di pantalas

0: Ashik FM Moinung Moin, lain dari yang lain. Lagu Mahado daripada Suara Asim Bara sebentar doh Atik Seng Mong. Dan seperti saya maklumkan untuk rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Ashik FM, saya bersama tetamu khas yang kami bawakan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama Puan Suhaila binti Sidik, iaitu Ketua Timbalan Pendaftaran Akademik, dan juga Puan Siti Syazana binti Sarwan, Timbalan Pendaftaran Kemasukan dan Promosi. Okey, jadi sebelum tu kita nak berkenalan dulu, Puan Suhaila dulu boleh perkenalkan
1: diri sendiri?
0: Ya, okay, betul.
1: Okey, apa khabar semua? Saya Suhaila binti Sidik daripada Bahagian Hal Ehwal Akademik yang menguruskan kemasukan proses wazah degree ataupun diploma daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Okey, Puan Siti?
2: Okey, saya Siti Syahzana daripada yang mengetuai unit promosi dan kemasukan. Okey, Puan Suhaila bos saya. So saya yang ketua unit tersebut yang menguruskanlah pengambilan pelajar dan promosi program-program akademik di UPSI.
0: Okey, itu dia. Jadi antara topik yang ingin dikongsikan bersama Puan Suhaila dan Siti pada tengah hari ini, iaitu program outreach ya, bersasar Mahi ke Menara Gading. Okey, jadi Puan Suhaila lah, saya nak tanya Puan Suhaila dulu. Boleh jelaskan sebenarnya apa ya program outreach bersasar Mahi ke Menara Gading?
1: Okey. Terima kasih DJ Linda.
0: Baik.
1: Okey, program outreach bersasar 2026 ini merupakan program untuk tahun ini ya. Anjuran Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA ataupun kita panggil BKPA ataupun dulu kita panggil UPU, JPT, yang bertujuan memperkenalkan ataupun memperluas akses untuk meningkatkan kesedaran mengenai peluang belajar ke Menara Gading.
0: Baik.
1: Untuk golongan bersasar, contohnya dalam konteks program ini ialah masyarakat orang asli lah. Sebab UPSI di Perak, so kami menyasarkan orang asli di Sungai Siput. So kita mengharapkan program ini boleh sampai kepada masyarakat orang asli secara menyeluruh dan berfokus lah. Kami ini sebenarnya merupakan rakan strategik UPU atau BKPA untuk menjadi tuan rumah dan juga kerjasama dengan JAKUA, JAKUA dan juga YSAS, maksudnya Yayasan Sultan Azlan Shah. Melalui program ini kita harap akses secara direct atau terus itu boleh sampai kepada masyarakat orang asli, untuk mereka boleh bertanya kami secara direct lah, dapatkan konsultasi apa-apa saja soalan berkaitan dengan pendidikan atau pendidikan tinggi, boleh datang pada hari berkenaan, insyaAllah.
0: Itu dia untuk masyarakat orang kita lah, terutamanya sekitar negeri Perak ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi Puan Siti, siapa sebenarnya golongan yang menjadi sasaran utama untuk program ini?
2: Okey, kita memang menyasarkan orang asli, masyarakat orang asli di sekitar negeri Perak. Tak kisah yang dah habis belajar ataupun belum habis belajar, untuk lepasan SPM, STPM, boleh datang. Dan juga kita harap juga ibu bapa di sekitar kawasan tersebut boleh datang bawa anak-anak, walaupun belum habis sekolah ke, tengah sekolah ke apa semua, boleh datang juga untuk bagi pendedahan lah kepada anak-anak tersebut. Dan juga kita juga ada dengan jaga sama pihak JAKUA akan menjemput pelajar-pelajar SPM dan tingkatan 4 untuk datang daripada seluruh negeri Perak, datang ke OAOAC ni untuk join program ni.
0: Kiranya dia disatukan di satu tempat.
2: Betul.
0: Jadi masyarakat orang asli sekitar negeri Perak, macam Puan Siti maklumkan tadi ya, yang masih sekolah boleh untuk tahu lebih lanjut apa yang ada dalam program tersebut ya.
1: Betul.
0: Okey, itu dia. Jadi Puan Suhaila, saya juga dimaklumkan Universiti Pendidikan Sultan Idris menjadi rakan strategik bagi Zon Perak dan bersasar orang asli. Jadi apa sebenarnya keistimewaan untuk UPSI bawakan?
1: Okey, rugi ya kalau tak datang, sebab kita ada dua hari.
0: Itulah.
1: Di sana, iaitu 16 hari bulan di Posium dan 17 hari bulan September ya, di Orang Asli One Stop Center di Baung lah. Jadinya pada 16 hari bulan itu kami akan lebih dekat dengan masyarakat. Kita ada banyak program. Kita ada pameran pendidikan ni daripada universiti-universiti yang lain selain pada UPSI. Kita ada juga kursus pendek manicure. Boleh jaga kuku, tengok macam mana kuku jadi cantik kan. Ada sukan mini, sukan rakyat, ada pertandingan mewarna, ada sukan nikah, ada mini penalti, sukan tradisi orang asli pun ada. menyumpit mungkin, insyaAllah. Dan demonstrasi kraftangan orang asli, demonstrasi stargazers. Ini nak tengok bintang di langit.
0: Wow.
1: Marilah bersama-sama datang. Bukan senang. Kami daripada tim pasukan daripada PSR, daripada Fakulti Sains dan Matematik akan datang bawa alat-alat canggih untuk tengok matahari ataupun bintang di langit, ya. Perlawanan selain pada itu, kita ada perlawanan persahabatan sepak takraw antara masyarakat orang asli di sana dan juga tim daripada PSI sendiri. Ha, itu dia. Itu pada 16 hari bulan. Yang 17 hari bulan pula, lagi besar lah event kita. Ini di Dewan Pandak Hamid OAOSC. Kita ada masih lagi ada pameran pendidikan, ada bus-bus atau pereruai pendidikan daripada semua universiti-universiti awam dan juga universiti pendidikan yang lain di seluruh Malaysia lah. Dan kita ada practical TVET juga. Taklimat daripada bahagian kemasukan sendiri, daripada pengarahnya secara bersemuka dan juga segmen Hello UPU di Facebook. Selain pada itu, kita sambung yang kursus yang hari sebelum tadi, kursus manicure. Pada hari ini kita ada masih lagi kursus pendek rawatan kuku tangan. Pemeriksaan kesihatan percuma daripada pusat kesihatan kami. Perkhidmatan gunting rambut percuma pun ada. Marilah beramai-ramai. Dan juga perkhidmatan tukar enjin minyak enjin motosikal. Yang ini percuma.
0: Percuma, menarik.
1: Bukan selalu. Dan seterusnya kita ada lukisan mural di Dewan itu sendiri. Daripada fakulti seni kami, kita ada demonstrasi stargazers masih bersambung daripada semalam ke hari ini, hari sebelum tu ke hari yang ini. Dan juga kita ada counselling on wheels. Counselling on wheels ini bus special daripada PSI. Dalam tu ada perkhidmatan counselling untuk kita bagikan kepada siapa yang berminat untuk mentari lebih lanjut. Perkhidmatan yang kita ada. Dan last kali, yang ini rugi kalau tak datang, kita ada cabutan bertuah kepada semua yang bertuah.
0: Wow. Tapi hadiahnya kita tak tahu, ya, rahsia dulu.
1: Saya bagi satu tahu. Saya bagi tahu satu.
0: Baik.
1: Ada basikal.
0: Wow. Basikal, eh. Untuk adik-adik kita yang nak menyertai ini, khas untuk adik-adik lah ni.
1: Betul.
0: Wow. Untung tau. Rugi anda semua yang tak hadir esok.
1: Betul.
0: 16 dan 17, ya.
1: Betul.
0: Selama 2 hari. Itu dia antara program yang menarik selama 2 hari ini. Memang orang kata adik-adik kita pun boleh belajar macam-macam lah.
1: Macam-macam. Kiranya UPSI ataupun universiti pendidikan ataupun universiti lain tu turun ke situ. Untuk membantu atau memberi maklumat yang lebih banyak lah kepada masyarakat di sana.
0: Itu dia. Jadi jangan lupa hadir untuk adik-adik kita pada 16 dan 17 September ini, ya. Okey, Puan Siti, kenapa pentingnya untuk hadir secara fizikal ke program ini?
2: Okey, pentingnya dia kena hadir terus ke tempat yang kita sediakan ni, sebab kita bawa kan UA-UA, Universiti Awam ataupun Institut Pengajian Tinggi datang terus ke tempat tu. Jadi mereka peserta yang datang tu boleh tanya terus dengan pihak UA sama apa sebarang kemusykilan yang ada. Selain itu, kita bawakan juga pihak biasiswa dan PTPTN kalau ada memerlukan bantuan kewangan, nak tahu lebih lanjut, boleh terus tanya. Jadi sebab kita tak nak masalah kewangan ni menjadi penghalang untuk kita melanjutkan pelajaran.
0: Betul.
2: Okey, saya pada tu, kalau macam confuse, syarat apa kan, macam mana, siapa je yang layak masuk, so memang terus boleh tanya masa di lokasi yang kita sediakan tu. Memang kita bawa khas, khas untuk masyarakat orang asli.
0: Okey, selain pada apa macam tadi yang Puan katakan, lepasan PM, STPM, ada tak macam untuk yang contoh dia ada diploma tapi dia nak sambung ke peringkat seterusnya, boleh juga hadir?
2: Boleh. Kalau contoh walaupun dia, kita kata kita sasarkan kepada orang asli, kalau dia bukan daripada orang asli masih
1: pun boleh,
2: boleh datang. Kita tak tutup pun.
0: Maknanya merangkumi semua juga.
2: Sebenarnya kita rangkum semua, tapi kita buat khas ni memang kita nak tarik dulu masyarakat orang asli untuk sertai program ni.
0: Tapi untuk Perak je lah, ya.
2: Kalau dia boleh datang daripada Jawa, boleh je.
0: Okey. Kalau dari Kelantan datang boleh.
2: Kalau sanggup.
0: Boleh, tak ada halangan. Wow, itu yang menarik sebenarnya. Bukan senang, ya. Daripada pihak U sendiri hadir untuk memberi maklum, ialah maklumat kepada adik-adik kita yang ialah kadang-kadang ibu bapa tak tahu kan. Jadi ini antara orang kata program yang mudahlah untuk ibu bapa dapatkan maklumat untuk anak-anak mereka yang nak masuk ke universiti atau peringkat yang seterusnya.
1: Betul.
0: Bukan senang, ya.
1: Bukan senang, kami nak turun.
0: Betul. Okey, jadi peluang ni jangan lupa untuk semua ataupun ibu bapa yang sedang mendengarkan Radio Aceh FM. Macam Puan Suhaila katakan tadi, dari mana-mana negeri pun kalau rasa sanggup nak hadir, silakan.
1: Silakan. Ya.
0: Ya, maknanya terbuka sebenarnya ya. Okey, jadi untuk Puan Suhaila lah, boleh kongsikan juga maklumat dan tarikh lokasi yang akan ada pada hari tersebut.
1: Okey, lagi sekali saya maklumkan, jangan lupa terus blok tarikh ini ya. Okay. Kami menjemputlah dengan sukacitanya semua yang mendengar ini datang beramai-ramai pada 16 September. Lokasi pertama kami berada di sana, iaitu di Chalet Posium, Sungai Siput, yang kami rasa memang cantiklah tempat ni sebenarnya. Kami dah pergi sekali hari tu, cantik sangat, sungai dia pun cantik. Masa yang kita akan beraktiviti ialah pada pukul 2 petang hingga pukul 5.30 petang. Dan lokasi kedua, Dewan Pandak Hamid OAOSC Baung, Sungai Siput, pada 17 hari bulan daripada pukul 8 pagi sehingga tengah hari 1 petang. Datang beramai-ramai, rugi kalau tak datang.
0: Macam alokasi ni dia berdekatan ke macam mana?
1: Daripada Posium, daripada Baung ataupun Dewan ni ke Posium dalam lebih kurang 45 minit.
0: Oh, jauh juga.
1: Jauh juga.
0: Okey, itu dia. Tapi tak apa, saya rasa sanggup adik-adik nak tengok program ni.
1: Ya, bukan selalu.
0: Bukan selalu, betul. Sebab nak masuk ke pendalaman kan, nak bawa lagi macam Puan Suhaila katakan tadi, kursus, sukan, pertandingan, macam-macam sebenarnya, macam-macam yang ada. Nak cerita hari ni, kena tengok ataupun kena pergi.
1: Betul.
0: Okey, itu dia ya. Jadi apapun untuk adik-adik kita yang nak datang, macam-macam aktiviti seperti cabutan bertuah, tapi untuk hari 17 hari bulan.
1: Betul.
0: Lah. Maknanya 16 hari bulan ni ambil nombor ke macam mana?
1: 16 hari bulan tu aktiviti lain.
0: Okay.
1: Kita bermesra lah, kita ada aktiviti sukan kan, yang apa ni, sukan rakyat, sukan ikan untuk anak-anak. Tapi pada hari esoknya lebih rasmi lah. Kita ada perasmian dan ada cabutan bertuah.
0: Cara-cara nak masuk cabutan bertuah?
1: Oh, kita ada nanti nombor yang akan ditarik.
0: Okey, itu dia ya. Khas untuk adik-adik je lah, mak-mak tak boleh?
1: Boleh kalau ada rezeki.
0: Oh, boleh.
1: Kita buka pada semua.
0: Ya, terbuka untuk semua. Ya, apapun terima kasih Puan Suhaila dan juga sama Puan sama. Siti Syahzana. Terima kasih kerana berkongsi lah program-program untuk masyarakat orang asli, terutamanya sekitar Perak lah. Okey, apapun terima kasih Puan
1: sama
0: hadir.
1: Sama. Terima kasih DJ Linda.
0: Okey, sama-sama.
1: Sudi jemput kami.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey,
0: okay, jadi nak antara program yang menarik sebenarnya mak, adik-adik kita yang bakal-bakal yang akan masuk ke universiti, bukan mudah ataupun senang lah. Jadi macam ibu bapa bolehlah end kumis-kumis nyob yang masih bersekolah tingkatan 5 kan, untuk nyomblek lah kumis-kumis nyob do yang akan bakal ke universiti. Jadi jangan lupa hadir moknar tempat Atik and Ano, iaitu di Chalet Posium Sungai Siput dan juga Dewan Pandak Hamid di Baung Sungai Siput ya. 16 hari bulan dan juga 17 hari bulan. Nar hari lah untuk kenembek-kenembek, cocok yang sedang bersengmong, berbok, untuk adik-adik yang untuk nak bakal menuju ke Menara Gading, ataupun cok yang mok diploma tapi tak dapat sambung belajar kan, ataupun tergendala, jangan lupa hadir juga. Tak ada masalah, boleh ke peringkat yang seterusnya. Okey, okey, jadi nak antara get program yang menarik lah untuk cok-cok adik-adik yang untuk nak sambung belajar lah kan. Ada mi masa ano masoi biloknya kenembe hejek nado. Okey, jadi lepun antara program yang menarik mak kenembe yang bersengmong, dan selepas tu lagi ke udara Linda Chef FM. Moi nung moi.

Cinta sejati daripada lagu Aiman Sidik dan juga Alin Sidik ya. Winardo, adik-beradik lah. Nama ber pun sama nung kerek nak. Jadi naklah kena ember yang bersengmong Asy FM ke udara. Balik pada istih masih lagi ti Linda and Anu Kenembek yang tengah cecak pada is balik pada istih selamat cecak Kenembek dan juga yang tengah bersengmong nak sambil-sambil nak scroll hiburan-hiburan ataupun info semasa juga mungkin nyom chan kongsikan mayat hejak di WhatsApp boleh tak ada masalah kan situasi semasa ke malu nak wek nyop ke kan balik pada istih boleh share boleh ibaca hejak semua ya dan ye Linda masih lagi ke udara hingga jam 4 lengag neglek nembek lah rasanya boleh kejap lah atik kan ical hanya marop kali ya dan juga kenembek-kenembek yang bersengmong juga terima kasih untuk kenembek rakan pendengar malu-malu hek yang tik lagi ke udara balik pada istih sengmong kan di Asy FM agak wal hejap pada jam ni lengag do akal sengmong rakan setugas bersama DJ Wiki akan terloi gah dalam dialek semai tepat jam ni link ke udara okey okey antara ni info juga neglek atek lah bersama tetamu daripada UPSI nak kongsikan antara info yang penting hejaklah kepada adik-adik yang bakal-bakal ke universiti boleh saja join pada 16 di Posium dan pada 17 di Anok Do lah Dewan and Anok Do Bawung nak he di Sungai Siput hejek he nar tempat lah tapi tarikh 16-17 tapi pimoi-pimoi tempat gerak nak cara atik lah ke udara maknanya berneglek semua and anu he naklah eseng mong maning hiburan selepas do ke udara ye masih lagi bertemankan nyob yang berseng mong Asyik FM eseng mong maning lagu dari Ria Amelia Ayam dan Lapeh lagu hiburan untuk balik pada istih sambil-sambil sengmong nak. Moi no moi Chef M.

0: lain daripada yang lain.
1: Dek saya nong kampung sedih, saya mau lah
2: MM, moy nong
3: moy, moy nong moy. Dek saya nong kampung
4: sedih, moy nong moy, moy nong moy. Moy nong lain daripada yang lain, moy nong moy.
5: Moy nong moy.
6: Moy nong moy.

0: Gejala kesihatan bilmu jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gescas. Pejet em hanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa.

Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM, lain dengan yang lain.

99.9 FM Lembah Klang dan juga 93.9 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang dan juga 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai, ya. Okey, jadi antara frekuensi Ash FM lah boleh sengmong malam-malam yang ical tempat yang boleh eku behit lah yang tekep ku nak boleh sengmongkan dek. And my preview 706 Astro 875 ataupun siaran online RTM klik ke udara semua, ya. Dan juga sebelum Naim kongsikan mengenai IPU Semasa dan Semenanjung, iaitu rakan-rakan di Sarawak juga, kalau ene dan anu di IPD Serian, IPU 177 Seri Aman Sarawak 172, Johan Setia Selangor 159, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 154, Nilai Negeri 953, Pasir Gudang Johor 153, Seremban Negeri 9, Larkin Johor 152, Putrajaya 149, Kuching Sarawak 140, Semarahan Sarawak 135, Pengeran Johor 128, Tangkak Johor 112, Alor Gajah Melaka 108. Okey, jadi kena buat antara IPU Semasa yang dibaca dan dikongsikan. Kalau ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, masih lagi gerak sama lah atau berubah je lah yang anukan. Tik 100 lebih lagi cuaca IPU pun. Tu nak tik-tik lagi nak bersagu matik natau, ya, jerebu edoh. Jadi naklah kena buat jerebu doh untuk nak jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti mabek kan, kurangkan ewenyo mabek, ya. Dan juga nom luar dek lah, bukan mabek teh. Nado mabek dek lah en anu di Kuala Lumpur, embek bandaraya do ataupun tempat-tempat moy, iaitu bacaan daripada 101 hingga 200 bacaan tidak sihat, bacaan kuning. Jadi ma kenemba nak jaga diri, loglah mas yang untuk nak sesuai dengan situasi ano semasa keadaan jerebu to sejso doh kenemba ha. Okey, jadi antara get info neglect semua jom manenglah esengmong lagu BOA, lagu tajuk Maafkanlah Diriku. Esengmong maneng Asyik FM, mainung mai.

0: keluar ketika dia rebu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh ASYFM, Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Malaysia.
1: Assalamualaikum, nama ye Saharil Ben Ngah. Asal ye nung Pusbruk, Lodging Kelantan. Ye mengucap selamat Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan.
2: Asyik FM.

Rasui Cedau. Sebentar lagi Sen Mong Aceh FM Moi Nung Moi lagu-lagu Sen Oi Eh. Jadi cok-cok yang Chen Sen Mong lagu-lagu Sen Oi Eh selepas ia doa kal num jam 4 hingga 6 leng agla segmen rentak genen selepas dua rakan tugas well ya. Yang akan berkonti kelai segmen rentak genen 4 hingga jam 6 doh lagu-lagu Sen Oi Eh. Hei tok mok lagu malok-malok, lagu kop ke, lagu andek ke, lagu cok-cok hei. Rentak genen lagu Sen Oi Eh num pelbagai suku kaum lah selepas si anak konti doa kal. Lagi sampai 4 doa kal bersama rakan tugas yang moiwel he yang berkonti. Jadi anu ge info neglek ma kenembe juga kalau ini Jabatan Perikanan Pahang siasat daguaan Terbu Pirana en empangan Kelau en anu he dan di empangan Kelau Raut ya. Dan kalau ini lokasi anggota jabatan yang nak hantar en lokasi nak kenal pasti spesies kak yang didakwa engrot pemancing. Pengesahan spesies diperlukan sebelum tindakan lanjut dan Sen Oi Ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi dan nasahkan pirana ngando. Jabatan akan nilai potensi kesan terhadap ekosistem dan juga spesies kat tempatan. Jadi kalau NN anu pengesahan perlu nanti elmaning lah sebelum melakukan tindakan lanjut dan juga nacal pirana rengando nacal en anu berpotensi kesan terhadap anu ekosistem dan spesies kat tempatan hejek lah. Dan pirana dan juga pacu merupakan antara spesies kat larangan en Malaysia dengan mentuna pemilikan, pengimportan dan penjualan tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa. Sebelum doh hejek tular lah di laman sosial mendakwa ni pemancing tempatan nak terbut spesies kat pemangsa yang untuk nak biasanya terbuk di Amazon Amerika Selatan dan kawasan empangan dan anak tapi dok terbuk in Malaysia lah. Mungkin juga mo soal lah, mungkin soal nak beli kak doh kan, nak beli ataupun nak import lah kak pirana doh. Lepas nak tok lalu nak bela ataupun tok lalu mungkin nak bercak ke, nak tanggung ke kan. Tanggung kak pirana doh atek nak unak lah nak tersek maong anak doh atek lah. En ano empangan ano kelaut ano raub doh ya yang terbuk pai-pai doh hejek lah antara ge berita en ano he ataupun gah lah ikongsikan ya. Nado hejek sebenarnya boleh merosakkan ekosistem ano kak-kak kelaut negara sebab doh spesies doh tuna tok mo en tempat mungkin juga suasana tempat ataupun tuna berbeza edoh tempat mungkin santai-santai he kan cik Amazona elek lah relok kawasan-kawasan ano haiwan binatang pun ganas-ganas en tu lepas nak mungkin nak beli kan malok-malok nak import ke kat pirana do tok lalu nak jaga atek tok lalu nak ukca nak tanggung ka ano pirana do kan nak cak mungkin lah bukan gek cik na ataupun nak cak ka edoh kat tempat tandu lah ecal nak kan. Nak mungkin lah melalui elekan panak nak terset atau lalu nak jaga atik. Aduh boleh nak mentuna nak ancam lah anu ekosistem kakak en negara sebab anu do kak pirana do bukanlah mentuna nagos en ong kawasan Malaysia ataupun Asia anu Tenggara lah kan. En tempat elo lah. Jadi nak lah antara get info neglect mak nembut semua ya. Ma kawan-kawan pendengar Asyik FM. Jok mana yang nak eseng mong hiburan? Sambil-sambil mtu nak semong lagu nak ekek lah info mes-mes nak boleh lah kan channel WhatsApp mayik ke bukan mayik lah mawa anu WhatsApp asyik do info-info ataupun mok lah mtu nak berita ke ma tempat nyoma bank nak boleh kongsi-kongsi yang selepas do tau hal he semong mending senario Boria Miskin Kaya mai no mai.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh belemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he Mamari.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ashik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ashik FM moi nu moi lain dari yang lain. Selepas dakal segmen Kazana Seni Maneng jam 30 minit. Dan ibersoj lah mok nenar lagu en anu kulai segmen Mahi Asyik selepas doa kat SMong Kazana Seni Maneng ya. Jadi makin embut yang bersengmong agak wek malak-malak terus layan Asyik FM.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Komunalisme dengan rasuah antara ancaman yang boleh hancurkan negara selain komunisme yang jadi ancaman keselamatan suatu masa maya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil khabar, masyarakat kena berwaspada dengan sikap utamakan kaum sendiri hampai manang geneh atau menindas kaum lain sebab boleh gugat perpaduan. Dan juga ingatkan setiap jawatan merupakan amanah dengan kepercayaan yang kena dibelur dengan jauhkan amalan rasuah. Generasi muda kena faham sejarah pembentukan Malaysia dengan menghayati perjuangan generasi baharih untuk pastikan negara kekal aman, bersatu juga maju. Kesilapan berulang dalam pengurusan sumber manusia sektor awam kena dihentikan untuk elakkan kerugian kepada penjawat awam, juga menjejaskan kredibiliti organisasi. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz khabar, kesilapan dalam urusan pelantikan, pemangkuan kenaikan pangkat, pelarasan gaji tata tertib dengan pengurusan prestasi yang boleh dianggap perkara biasa. Tambah dan kesilapan yang berulang menunjukkan punca sebenar belum ditangani juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam pengurusan sumber manusia. Dalam perkembangan samak, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan khabar, inisiatif untuk menambah baik pendapatan penjawab awam tengah dikaji, termasuk perkara yang menolong meningkatkan pendapatan golongan itu. Penjawab awam kena pandai merancang perbelanjaan sebab gaji semasa yang berada dekat bawah paras kemiskinan. Kabadian penyelarasan gaji dah dibuat menerusi sistem saraan perkhidmatan awam, manakala sebang inisiatif bau tertalu kepada kemampuan kewangan negara. Dan khabar, selepas merasmikan persidangan pengurusan sumber manusia sektor awam tahun 2026 dekat Putrajaya hari ini. Pandangan dengan cadangan pemain industri pertubuhan bukan kerajaan, juga rakyat dekat seluruh negara tengah dikumpulkan untuk menolong penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan khabar, jelajah belanjawan dibuat untuk faham keperluan sektor penting dekat setiap negeri. Juga dapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar juga peruntukan kerajaan. Pulau Pinang dipilih sebagai antara lokasi jelajah sebab peranan penting negeri itu dalam sektor elektrik dengan elektronik E&E juga semikonduktor. Lapan projek pembangunan tebatan banjir dekat Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan untuk tempoh 2021 sampai 2026 dalam usaha tingkatkan tahap perlindungan penduduk dekat kawasan berisiko banjir. Perkara itu dikhabar Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi. Khabar dan daripada 6 projek yang tengah dibuat itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan dapat perlindungan daripada risiko banjir.

Di sana menanti, di sini menunggu. UK sebentar atas SM Mangas FM. Mainung main lain dari yang lain. Maihi Ashi ke udara. Dan tepat jam 3 atas SM gerakan setugas bersama DJ Rio. Nanti loigah dalam dialek temuan ya. Gayang seksoj lah. Empat dialek utama siaran Ashi FM and Anuha. Okey, jadi kenemba-kenemba yang bersengmong juga doge info neglek semua. Kalau ini lagi nar hari lagi, sambutan Hari Malaysia 2026. Detik yang akan dinantikan semua sengoi. Jadi sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jam 7 layak di Borneo Convention Center Kuching di Kuching, Sarawak ya. Dan tontonan siaran langsung di RTM bernama dan TBS ya. Dan boleh juga follow ataupun ikuti Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi nak antara sambutan Hari Malaysia yang akan mok pada 16 September di Borneo Convention Center Kuching, Kuching, Sarawak. Untuk rakan-rakan yang berada di Sarawak lah, ataupun rakan-rakan cocok lah yang cene sambutan Hari Malaysia tak lama lagi. Tik Marob Nei Naris lagi and Anuh Kenember. Jadi apapun ia juga tidak terlambat lah untuk ucapkan selamat Hari Malaysia. Tak lama lagi, tinggal nar hari lagi. Okey. Dan Kenember jemaah yang SM Wang Hiburan link ak balik deh tik lagi lah and Anuh ye bas lagi dengan lagu-lagu hiburan Maihi Asyik, lagu Alira, lagu tajuk Ame Moinung Moin.

keluar ketika dia debu? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Idrina Gautai, lagu dari kumpulan Selindung Jingga yang menghiburkan petang hari kita melalui segmen Rentak Genen, Rentak Terkini, lagu orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian daripada orang kita sendiri.

Di sekarang ni pukul 5.35 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Dan sekarang ni kau nak kongsikanlah ya, memandangkan sekarang ni waktu petang, mungkin ada rakan-rakan yang nak tahu untuk cuaca sebelah malam kelak, sama ada ramalan, tinjauan ataupun tekaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Jadi untuk cuaca sebelah malam kelak, antaranya yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk semenanjung Malaysia sebelah malam kelak ribut petir ya. Ada beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, antaranya negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada kawasan pedalaman, iaitu ada Perak, Perlis dan juga Kedah. Jadi itu dia untuk hujan dan sekadar jerebu dekat semenanjung Malaysia untuk sebelah malam kelak, iaitu di negeri Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam kelak dekat semenanjung hanyalah negeri Pulau Pinang. Jadi itu dia untuk sebelah malam kawasan semenanjung Malaysia. Dan kalau untuk Sabah pula, kita beralih ke sebelah nun pula, seberang pula. Dekat Sabah dijangkanya sebelah malam kelak ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada pedalaman, Tawau dan juga Sandakan. Manakala hanya hujan dekat kebanyakan tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, dan hanya hujan di beberapa tempat dekat pantai barat dengan Kudat. Manakala kalau ada Sabah, mesti ada Sarawak, betul? Jadi untuk negeri Sarawak, sebelah malam kelak dijangkanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu dekat Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala kawasan yang berjerebu ya, untuk sebelah malam kelak dekat Sarawak, antaranya The Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Jadi itu dia untuk kawasan semenanjung Sabah, Sarawak, Malaysia sebelah malam kelak ya, cuaca-cuacanya. Jadi mana-mana rakan ada dekat tempat yang kau sebut mungkin kawasan kacang hujan, pastikan bersedialah ya. Kalau nak berjalan tu, yang naik kereta bawa payung, yang naik motor bawa baju hujan. Kalau kawasan yang berjerebu pula, pastikan kacang semua sediakan topeng pelitup muka ataupun lebih dikenali sebagai mask. Barulah kajian semua boleh ni apa, terhindar daripada sebarang penyakit. Kalau yang tempat ribut petir pula, kurangkanlah aktiviti luar ya, sebab berbahaya. Manakala kawasan yang tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada jerebu, bolehlah ya menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Mungkin ada yang merancang untuk pergi makan bersama keluarga ke malam ni, apa-apa pun hati-hati. Kau doakan kajian semua sentiasa selamat. Jadi jom, kali ini kau nak ajak macam berhibur. Kalau tadi banyak orang khabar tu dengar lagu Jakon, lagu Semai, kali ini kita bawa lain daripada yang lain sikit. Kita bawa Semelai. Yang mana nak dengarkan dialek Semelai macam mana? Ini dia, kita layan Mar Bekau dengan lagunya Joget Pak Duda. Semoga terhibur semestinya rentak genen.

0: lain daripada yang lain.
1: Lagi saya ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Tidipra Semayas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu ruk naik ku kata ruangan hik ku dihunin. Mudah-mudahan sinui hik ku diade bertambah bor berbanding hari kelam cina. Tajuk tazkirah hik ku dihunin ialah niat. Niat adih nanak perkara ili walah pek hik perhul ku nyinyoi hik. Tapi ili mong ku kata senyi hik. Isbab setiap mah ili dihui aja bor ataupun ni semua bermula junian. Bagi sembahyang kena niat canuk, bagi sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bagi aja juga kalau mai susah kihon kih jadi mai senang, kalau mai kaya kihon lagi kih jadi lebih kaya. Walah pek kikira, walau bagi haro icara sekalipun, yang penting kih kaya. Sebab aja ku kata agama Islam semua biogi garis panduan bagi haro sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiki al maksud innamal a'malu binniat. Tiap mah ila dihibah aja semua berdasarkan ku kata niat hi. Sesedara yang dihormati ku dihunin, niat adeh kikot nanak peranan ila paling entoi ku kata sinui hi bagi perompak ataupun penjenayah. Sebelum nai hubuh sesuatu mesti nai rancang lebih canuk, baru benda aja boleh naik bercip secara teratur. Bagi ayah juga, kalau hiat nunanak tempat untuk hubah kerja dakwah akan hikam ganjaran pahala kubek Allah subhanahu wa ta'ala. Sesedara, mudah-mudahan sama-sama hicat niat hi ila debor ku kata sengi hi sebagai nanak panduan sinui hi ku dunia lain akhirat. Ru'adih, in sudahi ru'abilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag penyiaran jakin.
5: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber. Sembang lah radio Asik FM, Moi Nong Moi.
6: Moi Nong Moi, Asik FM.
7: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar radio Syekh FM yang sedang bersemo ketika buduh, dan salam perpaduan untuk rakan-rakan yang gelgel di kawasan Sabah Sarawak ketika buduh dan di kawasan-kawasan Semenanjung. Manakala gemuk yang bertugas luar daripada Semenanjung ataupun luar negeri ataupun luar negara tu yang mungkin tengah bersemo, mau ajak rakan-rakan yang luar negara tu bersemo je ke top yang keluar live lah punya Radio Asyik FM Buduh. Dan ini pun untuk jam 8.10 minit ayo bersama Yemizi aka Pak Abu Kudara bertemankan Anklor Radio Asyik FM dan Anklor segmen pilihan asyik untuk layak balik teh. Kita okay, boleh terima kasih untuk rakan setugas yang DJ Iris yang handsome, kacak bergaya dan bertugas anchor Delik Jakun daripada jam 4 lengak sampailah jam 8 layak. Dan terima kasih juga untuk Nana kerana nak ruang dan waktu untuk teruskan tugas daripada jam 8 nanti sampailah jam 10. Bukan 10, jam 12 ke awal sangat 10. Nak, aduh, pukul 12. Jeruk lagi, nong, jeruk lagi. Okeylah, ketika puduh jam 8 nanti adalah segmen saya pilihan asyik. Dan mok rakan-rakan dah yang kongsi lagu-lagu melalui Enclo ruangan WhatsApp Asyik FM dan Enclo TikTok pun mohon je. Untuk yang kenapa malu chain kongsikan yang punya melalui NJ WhatsApp, boleh kongsikan melalui NJ talian 013-315-1600 ataupun yang kenapa boleh kongsikan melalui Enclo Live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika puduh ke udara. Okeylah, kena berjaya jam 8 nanti lugah untuk main amuk, main akui laptop, menihleh, mentuk batin sekali yang berada di kawasan-kawasan perantauan ibu kota ataupun kawasan-kawasan mabek tu, kampung matui. Lugah, banyak kena berjaya. Sehat-sehat ke yang sedang bersemong nak? Walaupun tak bersemong tapi mok lah rasa lah yang nyob nak jawab pertanyaan ni, senyuman ni, gah nyob nak. Jadi harap isdo adalah ismejbej untuk you kena ber sentiasa sehat, murah you rezeki you isute, dan semoga you punya urusan isute dipermudahkan, you punya segala perancangan dipermudahkan je. Semoga perjalanan you pun mejmej isdo. Malau yang tengah kerja pudu, selamat bekerja. Malau yang tengah berpihoi nak pun, selamat berpihoi. Malau yang tengah kengak tes usen nak, selamat menikmati tes usen nak. Agak orang lebih-lebih di sen oi nak, orang ames-ames adi mak madi cen orang lebih. Okeylah, kena ber. Jadi ia pun tak boleh cerita jeruk. Sekarang dua enclosure pilihan asyik, lagu-lagu yang kongsikan macam semong. Jadi jom dengar semong. Lagu yang pertama yang dikongsikan daripada Azizi, cerita selamat malam DJ Azizi Taman Pelangi Rawang, lagu ku sendiri Lenny. Terima kasih. Ya, sama-sama Cik Azizi. Oi ha, pendengar yang sentiasa berkongsi lagu. Dan lagu yang kedua ialah lagu daripada Syam 99 melalui enclosure TikTok nak kongsi, cerita selamat malam DJ Syam Sungkai Perak, orang Perak atau kamu Pegok ya Sungkai. Lagu Nasaye Peaka Nasahai. Yuh, susah bahasa India sebut dek. Nyanyian daripada Cok dek Udit Narayan. Udit Narayan. Jadi jom semua neng, lagu Nar yang pertama yang dikongsikan melalui enclosure WhatsApp your TikTok. Jadi semoga terhibur, jom semua neng, hanya di pilihan asyik Moi No Moi, lain daripada yang lain.

dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik. Seng Mola, Asyik FM, Moy Numoy.

Ya, jadi nak tanya semong lagu Yel Yo Lye, Na Yel Yo Lye, layak balik teh lagu daripada nyanyian Jali KDST. Permintaan rakan yang kena TikTok dah tak nama rahsia atau ilegi nama sebab tak nak tunjuk nama, tak sempat dah tak bertanya, tiba-tiba dia menghilang kemalu. Ya, lupa terima kasih yang enjoy lagu dah tak terfokusian untuk hiburan-hiburan semasa rakan-rakan pendengar kena yang ber. Okeylah saudara kenapa enjoy jam 8.28 minit teh. Berbaki lagi maruh 10 minit ke jam 9 akal. Ia akan uk laluan ke untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Lepas nak akan bersambung punya segmen jam 9.15 minit lagi balik. Ia akan teruskan pasangkan lagu-lagu pilihan ataupun perkongsian rakan-rakan yang keluar di TikTok dan yang keluar di WhatsApp. Jadi lalu pun untuk kenapa isdor adalah Isnin 14.9.2026. Buka mata ke mata tiba-tiba. Gecek 9 kejap ambil masa yang berlalu ingatkan tahun tu Dina wek. Rupa-rupa bulan 9 sekarang tu berbaki lagi maruh bulan aduh tak lagi lagi bulan 10 sekarang tu agak-agak tip maruh bulan sekarang tu berbaki bulan 10 11 12 3 bulan lagi namso tahun tu aduh hai. Mesti lebihnya punya kenangan, lebih mesti lebihnya punya cerita untuk tahun tu. Mungkin mok rakan-rakan yang tak tercapai lagi benda yang nak impikan tahun tu. Jangan risau. Selagi tiap bernafas, tiap bernyawa, jangan risau peluang nak sentiasa mok. Tapi yang paling penting, jangan sia-siakan peluang yang you dapat ketika puduh. Jadi kalau mok dapat peluang nak tahun tu, gunalah dengan mic. Kalau tak dapat tahun tu, cuba lagi tahun yang akan datang. Not like tahun tu tak tercapai, mungkin tahun depan akan tercapai. Mungkin mok rakan-rakan yang sedang berkumpul duit untuk nak beli ni benda, contoh kereta ke motor day ke duit untuk kegunaan masalah ke main beli netap main benih tak elek lah macam-macam cuma bag tu main durian lah main kebe main manggis kilo baji benda-benda yang mid-mid lah Juji boleh hek cek bag kata-kata Izan de. Ok Izan nanti nak jauh lagu kekasihku cenana datik Izan berasal Nonggo Musang Kelantan post bro nak jauh lagu kekasihku You Kiss tapi lagu yang pertama tu lagu yang seterus yang mula akan dipasang lagu Palis Palos lagu Palis Palos tu yang dinyanyikan daripada kumpulan Survival permintaan daripada rakan Nong Kelo TikTok datik Nong Odin Odin Odin Odin Oding-oding nama lain macam Oding. Oding tak tetap elek asal nong lot sebab tak ada bercerita asal. Mungkin rahsia lagi asal lah imneh leh untid akal ke. Okey, anak-anak punya lagu Palis Palos. Lagu yang kedua lagu daripada Izan. Izan yang jutai lagu kekasihku. Lain macam Izan oi lagu sedih lagi. Like, mau elok ke Zan nak Zan? Tengah-tengah ano berpihoi nenek magecek kena Izan. Macot macot nak jadi lagu Parenthood boleh Parenthood nanti ipasang jangan risau cok Parenthood maha nak macot ai cok Parenthood tu kalau ilek cok Parenthood maha dua cot memang ati dah orang belanja sekarang kedai mama. Jali ye yang buat permintaan lagu oh Jali yang nak jadi lagu ate Jali ye yang oi lagu ye lule nak ate ye anak Jali naru KD ST band terima kasih lah kan sama-sama mana mej-mej semoga sehat sentiasa yo mana idogah rakan-rakan pendengar ketika saya aktif semoga yang sihat selalu semoga cuaca layak balik teh mej-mej. Okeylah cerita punya cerita pun jom saya mohon yang lagu yang dikongsikan sebelum nak jangan wulca untuk yang TikTok cecak lagi jangan wul mamuh malu yang TikTok mehmuh itu doh ilek cok TikTok mehmuh doh laptop nak adik lipat-lipat ni padang nak cukup wek mak madik kol metol wek tebung metibuk relok halo akak mak madik pun cuma nasak cana sambil pipo cuma nasak cana nak kol masa untuk bersama sama apa amik ke kawan-kawan including family ke unak lah masa yang mej-mej untuk berkumpul dengan keluarga jadi jom semua neng. Lagu yang pertama Palis Palos Kekasihku dan lagu yang lain lagu daripada Janah Atenek Oje lagu Janah daripada Bumi Masuri lagu Kiang Gerhana dan lagu yang keempat Oyan Oyan daripada Cameron Highland lagu Bintang Kedipan tapi bersih rock rockers jadi saya mahu kena Palis Palos Kudara Survival moin-moin lain daripada yang lain.

0: mendengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.
1: Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber Sengmonglah Radio Asgap M Moinong Moin
2: Moinong Moin Asyik Asyik FM.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Eish, gagetlah cukup pun, tak boleh lebih, tak boleh lebih. Nanti bahaya tak semong kalau radio dah kalah. Okey, lagi neighbor semalik kembali. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk neighbor rakan-rakan pendengar Radio Shock FM yang sedang bersemong ketika bodoh. And you jam 9.15 minit lagi kembali ya kah? Okey lah, saudara kena buat atas yang menggah utama berita jam 9 ke udara yang utara lagi sebentar. Atas jadi lelu pun pada jam 9. Yang lagi masih bersama Yemizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enclosed segmen pilihan asyik ke udara. Jadi untuk kenember malam-malam yang tengah bersemo ke puduh, malam yang tengah bekerja yang memandu nak berhati-hati, malam yang tengah kerja pun selamat bertugas, malam yang tengah memandu nak pun selamat memandu, malam yang tengah berpihoi selamat berpihoi untuk Retif balik. Okey. Jadi untuk saudara kenember anu Ichin kongsikan untuk gagah semasa cuaca gek-gek, iaitu yang utara daripada jam 8.50 minit layak atik. Jadi naduh cuaca sampailah jam 11 layak akal, iaitu yang kawasan Perlis, Natihata, Merokuasan, Berkilan, Merokuasan, yang Perlis, yang Kedah, Kubang, Pasu, daerah Kota Setar, Pokok Sena, Yud Padang, Terap. Manakala untuk Pahang, well, yang kawasan Pekan, Bera, Yud Rompin. Manakala untuk Sarawak, well, yang kawasan Miri, Yud Marudi. Jadi gah datik Natihata, Wolnong, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yud Kelestarian Alam.

Okey, jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, hati-hati untuk yang tengah memandu. Jadi kalau paling banyak makhluk yang tengah melandu kawasan-kawasan teater, berhati-hati. Makhluk untuk rakan-rakan mabek tu, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti matif seperti mahal Nesbus, mahal Jenalo, mahal Senlap, mahal Kenail ke, mahal Nexu ke, mahal Leg, Leg balik teh. Jadi paling banyak elakkanlah dirinya daripada terlibat aktiviti-aktiviti matif dan musim-musim teater teh. Dan terima kasih untuk kerember makhluk yang Chen kongsikan yang punya pilihan lagu Enclosed WhatsApp Asyik FM, iaitu klub talian 013-3151-600 ataupun yang boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersenang langsung ke udara ketika penuh bertematkan Enclosed Asyik FM dan anu pelbagai rakan-rakan yang kongsikan. Selamat malam juga. Elok lagi, cok lagi. Alah, dapat dah tu. Semangat rakan-rakan kita. Bersemangat malam ni, bersemangatlah. Kita kena sentiasa bersemangat. Jangan sedih-sedih. Okeylah, untuk lagu yang seterusnya, jom saya muak, Neng. Lagu yang dikongsikan daripada rakan yang bernama Andy D. Nak lagu berjudul Babuk Senslon. Ya, Babuk Senslon yang daripada kumpulan Expect. Dan lagu yang kedua, lagu Secret Band Bunga Bangsa. Lagu yang ketiga, Juliza Band Luke. Lagu yang keempat, Rodi nak jual datik. Lagu yang berjudul Icap Pinang, khas untuk rakan-rakan yang Cicap Pinang gagi layak balik teh. Nyanyian daripada Pai. Jadi jom semua kan, Babu saya selawanya. Expect udara moin-moin lain daripada yang lain, hanya di Pilihan Asyik. Moin-moin.

peluang ketika direbu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: sadan nong kampung galang sengong lah asi FM moy nong moy
1: ye ali nong kampung galang sengong lah asi FM moy nong moy.

7 pemancing hilang di Pulau Ketam. Maritim Malaysia gerakkan operasi KK. Anusha Alam, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Selangor mengaktifkan operasi KK. Ia dan menyelamat Sen Ong yang mengesah 7 pemancing termasuk tekong yang melaporkan hilang dan ia Ong Wan Petobeng dekat Enye Pulau Ketam. Kelang Yayate, pengarah maritim negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh, nanti itu pihak akan menerima maklumat kecemasan jam 3.35 Yaya balik berhubung kehilangan ini kumpulan pemancing terbabit selepas umhol Enong Jeti sementara Kelang. Susulan Aset Maritim Malaysia negerakan seawal jam 3.40 Yaya balik sebelum operasi KK aktif secara rasmi pada jam 5 Yahya. Okey, dah sudah kembali dan dapat kongsikan untuk kakak semasa. Jadi jom semong, well, lagu yang seterus berakhirlah sudah. Atmosfera permintaan lagu daripada rakan Azam Mali. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan belbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ya, saudara, kena jam 10.01 minit. Edge and Cloud segmen Jok Healing layak duh. Ah, nampak Aisoy lah punya segmen pilihan asyik kata jadi tomok dah. Permintaan lagu yang kena ber. Aisoy sudah lagu-lagu yang dikongsikan kepada rakan-rakan kena ber. Dan pun terima kasih untuk yang kongsikan lagu. Jadi kita penuhnya bersama lagi Music Udara bertemankan Eklus segmen Jok Healing. Jadi dulu pun untuk layak duh amalo yang tengah bersengmong nak jadi bolehlah kalau mok yang berkuis nak kuis yang habis sekolah ke ataupun kuis dah amis nak ulah main kuis sekolah awalnya jam 10 ti sebenarnya nak isakan sekolah jadi kena sekolah awal lah sebab saya ni duh isakan kena work awal umur sekolah lagi jangan perak main kuis nak biasakan diri ya ye tell we handset lagi balik ti sebab nak memerlukan rehat yang cukup bukan kat ekrek jahit yang kena rehat cukup. Main Sydney itu lagi memerlukan nak punya minda sentiasa berehat. Jangan sentiasa nak guna telefon dah ni. Telefon nak benda tak kosong-kosong. Benda yang tak bermanfaat untuk anak. Setakat kejap-kejap nak boleh lah. Ni jam ke. Tak boleh ni jam pun tak apa lah. Macam Sydney nanti mes-mes. Jadi kalau nanti dia lagi lejek call handset nak jangan merona eho sangat bila nak pegang handset ekor kena ya betul handset contoh ni pun ikacit Intel tu ya biar handset ni dah elok aduh hai tak tahu biasa lah set je MUI percuma biar dah elok. Dan untuk kisah bukan setakat sedia ni untuk laptop neleh yang haji berumur pun masih sekolah lah tapi haji belas-belas hai sekolah menengah sama aja jangan guna telefon bimbit dan mati pun sampai lepas jam 12 jam 1 jam 11 tak manage sebenarnya yang lebih matang daripada sini dan ate boleh fikir dah ayi saka sekolah kena iwak awal mungkin camp study ke boleh work slog awal work awal isaka mentah pelajaran sekarang tu kena fikir isaka jadual elok elok kerja sekolah yang tidak saya biar untuk isaka nak kena fikir bukan fikir like duit scroll TikTok lah mau soal take life akan tapping bukan anak sekarang kena fikir pasal hak punya pendidikan pelajaran sebab dia masih sekolah lagi penting bab pelajaran tu sekolah tu penting sebab sekolah tu bukan mengajar untuk berjaya and dia pendidikan ni sekolah tu nak mengajar untuk berjaya and closeness goals and semong nak closeness goals pun bermula daripada pendidikan sekolah dululah belajar berjuang pengorbanan macam-macam usaha kena mok bila gagal dengan pendidikan tapi belajar disiplinkan diri and your closeness goals tak semestinya gagal closeness goals biar kalau pendidikan gagal tak apa benda moy boleh tell lah seperti kejap-kejap moy sebab belajar nak buka minda kalau tak mau pelajaran lah kalau gagal boleh fikir kalau tak pelajaran dulu miaga ke kerja kampung ke cacir getah ke macam-macam kerja kampung daripada bermula benda nak lah akan belajar tak semestinya cacir puk nak sampai gagal cacir puk pun ni bulan hajual berduit nah mau boleh hajar je unak ke umur nama gagal tak bergagal sebab unak boleh menghasilkan hak punya next goal seharian manakala mula-mula lek daripada cacir puk atau tiba-tiba duit dah kumpul ni pam menu buka anak kedai daripada penoreh getah tiba-tiba jadi tokek getah tiba-tiba jadi pembeli getah tiba-tiba hajmok kelang anu kilang getah nak ni nong cerita lah next goals edo yang benda yang tak sangka jadi jangan dibak-dibak elok yang tak hati nak susun jalani elok yang nak susun suatu hari nanti akan mok petunjuk and kalau next goals untuk kena jadi jomlah saya mau dengan lagu yang seterusnya and kalau segmen Jok Healing tu lagu daripada kumpulan Resam Band yang berjudul MCCC mencipta cita cinta kepada main-main lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

keluar ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moino Moi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantar in gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar in ACFM moi dong moi lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

seorang ketika di regu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Terasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Malam-malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di HFM moinumoi. No.

Ya, malam lebih indah dengan Juk Healing. Jadi lelo pun selamat lagi kembali. Kita buruh masih lagi bersama Ye Mizi Kudara bertemankan Anchor Radio. Asyik FM Moin Ong Mois mesti lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama kami. Kita buduh bersama untuk kira and load saja yang girl girl. Jadi nak tell lagu-lagu yang esemong. Sebentar nanti esemong lagu OTG. Apo kapur ata. Cegob natu nak bakul sirih atau. Jadi lepun pun. Naklah hiburan-hiburan semasa. Semoga yang terhibur. Ilu yang isajikan. Ilu ikongsikan untuk yang berkenaan. Okey, anu yang menegah ke izin kongsi pengampunan Najib mempertimbangkan ikut undang-undang bukan prasangka kebencian Perdana Menteri Anwar. Okey, jadi anu kerabat di India Pegeruh Kenemba pengakuan pembunuhan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak UMTL berdasarkan prinsip negara hukum perlembagaan Yun Nasihat berkaitan Netuh Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Netuh Perananak Jek Komisar Perlembagaan Pengampunan Jek takluk kepada Undang-Undang Yur Panduan Rasmi Peguam Negara. Tapi buduh umnak tak umlek budi bicara wewegang yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang keluar mesurat lembaga pengampunan ia tentu yang di-Pertuan Agong harus nak kod kira kena berfaktor. Mana itu kena bersidang akhbar bersama media Malaysia NUC isu tak berakhir lawatan kejap 5 Isma India.

Song UMB Ima Suka Iha. Aduh, elok maksud lagu tu. Tak pasti, harap-harap mo suku kaum nong jahud anu boleh menerangkan elok apakah maksud Ima Suka Iha. Aduh, betul perkataan. Sebab mo kawan-kawan tertanya-tanya apa maksud lagu tu DJ. Aduh, ini dah salah satu lagu daripada suku kaum jahud, Ima Suka Iha. Boleh tanya rakan-rakan kita daripada suku kaum jahud. Tapi kalau suka tu macam ge ileg, suka tu macam suka lah. Imah tu macam ge saya suka iha, saya suka awak ge nak lah. Kalau tak betul lah, boleh terangkan balik. Okey lah, pertanyaan yang made daripada rakan-rakan deh. Terima kasih Bah Roslan. Well, Roslan Lan, Siri orang asli temuan saya orang Melayu asal Kuala Lumpur. Terima kasih kesetiaan Roslan Lan daripada radio yang lama lagi Ashok FM, iaitu daripada DJ Alia Siut Busungah. Aduh, betul-betul li nak sama-sama nak ni. Masa nak ia pun tik sednyet lagi, tik jawab kerendik lagi masa nak. Aduh, hai. Masa tu saya kecil lagi Roslan, tak sempat lagi. Sekarang tu Roslan berumur 55 tahun, merupakan salah satu pendengar yang haji sengmong radio Ashok FM tu, dan nak daripada Gob, dan nak punya hobi melukis. Haji ini nak punya TikTok atin naruh atin. Kalau channel ni lah boleh Roslan Lan dia. Cerita tak cantik naruh ate, tapi tak kisahlah. Cantik tak cantik bila melukis salah satu ni benda TL tu, tak kisah. Yang penting mau hobi, yang penting mau benda-benda yang bermanfaat apabila free TL. Contoh masa lapang-lapang, boleh macam kat lukis tokot, berlukis. Tak kisahlah lukis nak lawa ke tak lawa, tak kisah. Yang penting ado mau benda-benda yang bermanfaat, guna masa-masa yang kosong. Contoh salah satu tak melukis, mungkin lain-lain nak cara moy-moy. Tak kisah dulu cara yang rasa benda nak made TL itu kisah. Mungkin daripada permulaan lah, tapi lama-lama je kan jadi benda nak menguntungkan. Contoh seperti boleh jadi pelukis yang profesional, pelukis yang terkenal. Tiba-tiba kan rezeki nung tak hati nak og arwang dan yug nong ada tak elek ilok yang tak hati nak susun mak mungkin isduh merunak, mungkin isduh egel embalik, tiba-tiba isakal egel entek. Mungkin isduh entek, tiba-tiba sekal pagi awak awak kerja lebih, tiba-tiba egel beliti. Jadi reknak lah next go isduh. Kadang-kadang mau hajik isdo seorang yang suka, seorang yang sayang, seorang yang hormat, tiba-tiba isakan seorang yang benci, seorang yang umjek, seorang yang cik, macam-macam lah kan. Unak lah lumrah kehidupan, lumrah senoi kan. Jadi lelok pun senoi kena fikir ilok yang match akon, ilok yang lah us bus. Seorang yang tak suka mak tak apa lah, terima lah. Seorang yang cik kawan mak terima, seorang yang umjek pun terima hajik dengan anak-anak yang ikhlas. Bukan setakat babab bercinta, hey am terima dengan ikhlas. Hamjad ajak wajib baba beredo pun kena guna ajak benar-benar right nak. Okay, Bar Roslan cerita datang, kalau kita nak belajar melukis, kita kena tiru lukisan orang dulu DJ. Betul, nak salah satu point lah, salah satu point untuk elok melukis. Untuk permulaan boleh tiru lukisan-lukisan anu menah ini cara melukis. Boleh sekarang dah media sosial boleh ini dunia canggih sekarang tu. Kalau kasih melukis sangat, buka lah YouTube ke TikTok ke cara-cara melukis, ataupun boleh wek kelas mengajar, kelas belajar melukis. Sebab ini pun pernah ini aje anu mau membuka kelas anu belajar melukis, cara-cara yang melukis, step-step meja cerita lain tu memang meja. Sebab mau rakan anda kongsi bab-bab anu hobi, bukan setakat bola sepak, tekro, badminton, bersukan, ini hobi. Melukis pun salah satu hobi yang meja je masa-masa lapang waktu leng ke ya. Bayangkan kalau Yahya balik Leng Ag lah, Leng Ag tu hawek tempat-tempat yang sedap, antipati ke penangan yang mej ke, cuba melukis, feeling dengan mej, hakot ilham dengan mej, cuba lah lukis. Hanya ke anak ano punya lukisan, tak kisahlah lawa atau lawa, yang penting mau hobi yang bermanfaat, yang berfaedah. Okey lah, cerita Lili pun tak boleh je. Unak tak lah salah satu cerita rakan yang kalau TikTok tak nak kongsi. Jadi Lili pun, jom semua kan, neng. Lagu yang seterus, lagu daripada Jarmus. Lagu Jarmus yang berjudul Ye Ipoj Maha. Okey, jadi jom semua kan, neng. Main-main lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Nga.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Salam FM, salam untuk semua. 1:06 minit pagi, bersama jangan dengarkan lagu daripada kumpulan Aurora, Akhirul Zaman. Dan saya Arul Razi masih lagi temani anda di santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi kebangsaan. Mari anda dengarkan kami di Cameron Highland 105.1 dan juga anda boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3. Dan insyaAllah boleh saja anda dengarkan di saluran Astro 875. Lebih mudah untuk anda dengarkan kami di mana saja anda berada. Depan TV pun boleh, nak dengar dalam kenderaan pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita nak terus bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik. Sebentar saja lagi kita nak bawakan rancangan Kisah Keluarga Ustaz Akil. Topik pada pagi ini menarik. Tapi saya rasa agak sedikit selalu benar kena dengar lah. Kena dengar dengan teliti topik ini. Mungkin akan menjentik sedikit perasaan. Tapi pasti akan ada pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapati melalui Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Hari ini 15 September 2026. Kepada saudara pendengar, kita sentiasa war-warkan berkenaan tentang Festival Turat Islami Malaysia yang diadakan di Masjid Putra Putrajaya bermula 13 September yang lalu hingga 20 September ini. Kalau diikutkan pada hari semalam, cukup ramai kehadiran yang hadir di Masjid Putra Putrajaya. Dan pada hari ini 15 September kita akan teruskan dengan pelbagai perkongsian dan juga pelbagai ilmu yang boleh dapati bermula daripada kuliah subuh jam 6 pagi hingga 7 pagi. Kalau boleh saya kongsikan, 6 pagi hingga 7 pagi kita ada kuliah subuh bersama dengan Syekh Dr. Syuhada bin Mahmud Al-Ja'fari. Kita berkongsi berkenaan tentang Hikam 57 hingga 61. Dan pada sebelah pagi hinggalah pada waktu malam sehingga jam 11 malam, kita ada pelbagai daurah. Daurah Al-Hikam sesi 4, sesi 5 dan juga sesi 6 yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah daripada Mesir, dan juga Syekh Profesor Dr. Syed Idris Al-Fasi Al-Fihri daripada Maghribi. Kepada muslimah-muslimah, jangan risau, ada juga pengajian muslimah yang akan diadakan pada jam 3 petang hingga 4 petang bersama dengan Ustazah Nur Aini binti Abu Mudirah berkaitan kitab Setangkai Padi. Dan juga daurah yang terakhir pada jam 8:45 tengah malam, 8:45 minit malam hingga 11 malam, kita ada daurah Al-Hikam juga daripada Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah daripada Mesir. Mungkin saudara pendengar tidak berada di sekitar Putrajaya, boleh saja anda ikuti program ini menerusi Facebook Festival Turas Islami Malaysia ataupun ikuti kami di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di semua platform digital mereka. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Raihan, Kabar Iman. Salam FM.

Seganding seiring daripada Ijaz baru saja temani anda 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ha, lagu Seganding Seiring ni sebenarnya antara lagu yang terdapat dalam album terbaru kumpulan Hijaz yang berjudul Akhir Bersamamu. Ada banyak sebenarnya lagu-lagu yang menarik dalam album ni, termasuklah lagu Akhir Bersamamu. Dan insyaAllah tak lama lagi Hijaz pun akan mengadakan konsert di Istana Budaya. Kita sama-sama doakan agar segala urusan persembahan di Istana Budaya dipermudahkan bagi kumpulan Hijaz. Dan dengan ceritanya macam-macam jugalah orang kata kejutan yang bakal disajikan kepada penonton-penonton yang hadir pada pertengahan bulan Oktober nanti. Jadi kepada yang belum beli tiket, apa kata kalau beli tiket sekarang dan kita nikmatilah karya-karya 30 tahun penubuhan kumpulan Hijaz. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus lepas itu kita nak dengarkan 3 lagu-lagu terbaik dalam Carta Salam menerusi segmen Music Salam 1.35 minit pagi nanti, insyaAllah. Dan kepada saudara, jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam menerusi Instagram Salam FM 91.1. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Farid Sanullah, Subhanallah. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagi lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Salam FM di waktu ini, di jam yang keempat untuk edisi 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 15 September 2026. Kepada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan kami, mungkin saja baru bangun tidur ke, ataupun baru saja selesai tugasan pada pagi ini, nak kembali ke rumah kan, diharapkan agar saudara berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. InsyaAllah sejam saja lagi saya akan temani anda di Salam Santai dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik yang telah pun saya susun sepanjang satu jam ini. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Nida Ul Islam. Kita ada rancangan mempelajari bahasa asing dalam rancangan Lughatus Salam. Kita juga ada Glosari Islam dan 3.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan Halaqah Hadis. Dan insyaAllah kita akan terus juga bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik. Kita ada lagu daripada kumpulan Kopratasa, juga kita ada lagu daripada kumpulan One Path dan juga Nazri Johani, dan juga sudah pasti boleh dengarkan lagu daripada kumpulan Varian dan juga lagu daripada Moshak. Kejap lagi kita akan bawa kepada anda di jam ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Ya Salam daripada Mawi dan Yasin Sulaiman. Salam FM.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai Support Group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Nazar. Nazar bermaksud suatu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang yang telah bernazar, dia mesti melakukannya kerana hukumnya adalah wajib. Nazar merupakan iltizam atau dengan kata lain, mewajibkan diri untuk melakukan korban yang bermaksud sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: #penyiaranjakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamu alaikum， 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿缪黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1 频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Itu itu dia tadi kita dengarkan lagu daripada Tiba-tiba Agama daripada Ungu. Bila Tiba Agama daripada Ungu. Sekarang ini kita ada satu info tentang himpunan mesra alumni UiTM bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan 30 tahun UiTM yang akan berlangsung pada 26 September 2026 di DATC UiTM Shah Alam. Program ini sempena 70 tahun UiTM yang ditubuhkan. Semua boleh boleh datang ke
1: Baik, alhamdulillah. Itu Syafiq nak kongsi tadi untuk sebenarnya program bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri UiTM. Okey, tak apa. Syafiq baru lagi sebenarnya tengah proses belajar juga Syafiq eh. Okey, sebenarnya kita nak ajak ramai-ramai untuk datang ke UiTM Shah Alam di DATC. Bila tu Syafiq tarikhnya tu?
0: Pada 26 September 2026.
1: Betul. Yeah. Jadi boleh datang ramai-ramai lah sebenarnya. Kita nak ajak ramai-ramai untuk siapa yang boleh datang ni. Dan itulah alumni, betul tak?
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Dan yang mungkin orang yang pernah belajar di UiTM. Syafiq, UiTM dulu?
0: Oh, saya tak. Saya bukan UiTM.
1: Oh, bukan UiTM. Yeah. Okay, saya UiTM. Okey. Okay, jadi boleh datang ramai-ramai. Ada link pendaftaran ke? Ada link pendaftaran?
0: Ada, betul.
1: So, boleh daftar di Facebook rasmi Universiti Teknologi MARA, media rasmi. Boleh pergi saja ke Facebook UiTM dan kemudian boleh daftar di sana lah untuk mereka yang ingin ataupun nak hadir. Okey, jadi insyaAllah jom kita nak dengarkan lagu seterusnya Syafiq.
0: Ya, lagu. Mari kita dengarkan.
1: Ya, dari?
0: Dari
1: Cinta Sahabiah daripada Datin Aliyah.
0: Ya, betul.
1: Okey, Salam FM, salam untuk semua.
0: Untuk semua.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Walau

0: Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya segala kuat kuasa tertentu bagi Allah, Dialah yang maha mendengar, lagi yang maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Keralam mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Keralam Vidi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Keralam ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Mohamed Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Mohamed Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2020. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.